0: Hello, this is Bob Zanotti in Bern, Switzerland, and you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or WRMI, Post Office Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA.
1: با آوابر یا رادیو زمان بیداری همراه شوید. پخش هفتگی هر پنج شنبه از ساعت 22 تا 23 به وقت ایران و 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه روی موج کوتاه یا SW 15215 کیلوهرتز باند 19 متر و از شبکه جهانی WRMI.net. همچنین در تلگرام t.me/rzd1357 یا با جستجوی در تلگرام به پارسی با نام آوابر یا رادیو زمان بیداری. برای ارتباط با ما از تلگرام با آدرس ایمیل ما در تماس باشید.
2: هفته گذشته رضاشاه دوم در یک گفتگوی آنلاین با جمعی از ایرانیان و حامیان خود پیامی مهم و قابل تأمل ارائه کردند. از شما دعوت می‌کنیم این سخنان را بشنوید و درباره آن بیاندیشید. یکی از مهمترین محورهای این پیام تأکید ایشان بر حق حاکمیت و حق انتخاب مردم بود. اصلی که ایشان با صراحت بر آن پافشاری کردند و گفتند از اصل حق انتخاب مردم کوتاه نخواهم آمد. اکنون به بخشی از نشست آنلاین با شماری از فعالان و چهره‌های رسانه‌ای و هنری در اول خرداد 2585 ایرانی یا 1401 خورشیدی اسلامی گوش کنید.
3: دوستان، مبنای همکاری نیروهای دموکراسی خواه اون چهار اصلی است که بارها بهش تاکید کردم: تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت، برابری شهروندان در مقابل قانون و حقوق فردی، و نهایتاً مکانیزم حق تعیین سرنوشت از طریق انتخابات آزاد و صندوق رأی. این رو باز تأکید میکنم به خاطر اینکه کسانی که در مقابله با این موضع در بحث مشروطه خواهی اساس حق انتخاب مردم رو منکر میشن، این یه چیزیست که من به هیچ عنوان ازش کوتاه نمیام و همیشه مدافعش خواهم بود، که هر چقدر گرایش‌های سیاسی مختلف بخوان اصرار بورزن رو شکل نظام مورد علاقه‌شون، ما نمیتونیم در راستای فلسفه حق تعیین سرنوشت مبنای حق انتخاب رو به مردم در گزینه سیاسی دلخواهشون بهشون ندیم. بحث ما امروز بحث دموکراسی است، بحث جمهوری یا پادشاهی نیست. من بارها از جریانات طرفدار سامانه پادشاهی خواستم که خودشون رو به عنوان طرفداران آزادی و دموکراسی معرفی بکنن. همین انتظار رو هم از جمهوری خواهان دارم. این مسئله یه طرفه نیست و نقش من به عنوان رهبری دوران گذار یک بوزه کاملا بی‌طرف باشه.

0: هست. اون کسانی که حداقل نقش من و رهبری من رو میپذیرن و قبول دارن بایستی بتونن موضع من رو جا بندازن. به نظر من هر چیزی که منحرف بشه از این مسیر اصلی کمکی به مسئله آزادی نیست، کمکی به ایجاد اتحاد هرچه بیشتر نیست. یادتون باشه در مونیخ 1 و 2 به چه شکلی پیش رفتیم و فکر میکنم هرگز در تاریخ این 47-8 ساله که باش مواجه بودیم از زمان تشکیل این نظام جمهوری اسلامی تا این حد ما گستردگی و چنگانگی در این مسیر سیاسی نداشتیم. از گروه های مختلف قومی، مذهبی و دیگران هم در این کار بودند و همین سفر اخیری که در اروپا بودم نمونش به خصوص در ایتالیا و آلمان و دیداری که با بسیاری از کنشگران داشتم واقعا یک ترکیب بسیار متنوعی بود. از چپ چپش داشتیم تا راست راستش، چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه. و زیبایی این حرکت در این هست و هر کسی بخواد اصرار به ورزه رو تقدم دادن به شکل نظام به نظر من از روی حسنیت نیست یا از روی درک صحیح نیست و در واقع لطمه میزنن به این حرکت تا اینکه کمکی بهش کرده باشن. این نکته که واقعا من میل دارم روش خیلی تاکید بکنم.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.

زمین یابد از او بقا. پدر در پدر باشد از خسروان، نگینی در حلقه رهروان.

0: هم میهنان، ملک و ملت ایران با شعار شوم مرگ بر شاه بر باد رفت و با نوید برگرد شاه زنده و سرفراز خواهد شد. رمز پیروزی ما فریاد میلیونی جاوید شاه است. همه فر ایران به تاراج رفت، چوز این بوم و بر سایه تاج رفت. چو خواهیم که از این سیاهی رهیم، همه سر به پیمان شاهنشهیم.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
2: تفاوت روشنفکران کمونیست در جهان باختری و روشنفکران کمونیست در ایران. تلاطم‌های اقتصادی که جوامع جهان باختری را میان دو جنگ جهانی 1918 تا 1939 در هم کوبید، مجموعه‌ای از بحران‌های پی در پی و به هم پیوسته بودند که ساختار اقتصادی و اجتماعی اروپا و آمریکا را به شدت متزلزل کردند. مهمترین آنها عبارتند از 1. پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی اول و هزینه‌های سنگینی که به اروپا تحمیل کرد، بدهی دولت‌ها را افزایش داد، زیرساخت‌ها و صنایع را ویران کرد و با بازگشت میلیون‌ها سرباز بیکاری را بالا برد. 2. تورم شدید و فروپاشی پول ملی، به ویژه در آلمان. پس از جنگ بسیاری از کشورها برای جبران هزینه‌ها پول بدون پشتوانه چاپ کردند که باعث تورم شدید شد. نمونه بارز آن ابر تورم آلمان در سال 1923 بود که ارزش مارک به شدت سقوط کرد و مردم برای خرید کالاهای ساده‌ای مثل نان مجبور بودند مقدار زیادی پول با خود حمل کنند. چه آشناست این موقعیت برای مردم داخل کشور. 3. بحران بدهی‌ها و غرامت‌های جنگی. پس از جنگ جهانی اول، پیمان ورسای آلمان را به پرداخت غرامت‌های سنگین مجبور کرد. آلمان برای تأمین این هزینه‌ها ناچار به گرفتن وام‌های خارجی شد و این چرخه بدهی اقتصاد اروپا را به

0: شدت شکننده و ناپایدار کرد. 4. رکود کوتاه مدت پس از جنگ 1920 تا 1921. پس از پایان جنگ جهانی اول و کاهش تولیدات نظامی، بسیاری از صنایع تعطیل شدند و اقتصاد کشورهای جهان باختری در سالهای 1920 تا 1921 با رکودی کوتاه مدت و موقت روبرو شد. 5. رونق ناپایدار دهه 1920 یا رونق کاذب. در دهه 1920 آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شاهد رشد اقتصادی بودند، اما این رونق ناپایدار و کاذب بود، زیرا بر وام‌های گسترده، بورس بازی و تولیداتی بیش از نیاز بازار استوار بود و ثبات واقعی نداشت. 6. سقوط بورس وال استریت در سال 1929. این سقوط بورس آغاز بزرگترین بحران اقتصادی قرن بیستم بود. سرمایه گذاران از ترس سهام خود را فروختند و در پی آن بسیاری از بانک ها ورشکسته شدند، به طوری که اعتماد عمومی به نظام سرمایه داری کاهش یافت. 8. رکود بزرگ جهانی در سالهای 1929 تا 1933 باعث بیکاری میلیونی در آمریکا و اروپا و کاهش شدید تولید صنعتی شد، تا جایی که باعث سقوط تجارت جهانی و گسترش فقر و بی‌خانمانی شد و جوامع جهان باختری را به گونه‌ای عمیق دچار بی‌ثباتی سیاسی کرد. 8. فروپاشی تجارت جهانی و سیاست‌های حمایتی. در پی بحران اقتصادی، کشورها برای حمایت از اقتصاد خود تعرفه‌های سنگین وضع کردند که باعث کاهش شدید تجارت بین‌المللی شد. نمونه آن قانون تعرفه اسموت هاولی در آمریکا در سال 1930 بود که آمریکا را در سال 1930 با تعرفه‌های سنگین وضع کرد. 9. بحران بانک‌ها و سقوط سیستم مالی. در دوران بحران اقتصادی بسیاری از بانک‌ها به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها ورشکست شدند و مردم با بیرون کشیدن سپرده‌های خود باعث تشدید بحران شدند، به طوری که اعتماد عمومی به نظام سرمایه‌داری کاهش یافت. 10. رشد افراط‌گرایی سیاسی به دلیل بحران اقتصادی با گسترش فقر و بیکاری زمینه‌ساز رشد جنبش‌های افراطی شد. فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان قدرت گرفتند و کمونیسم در برخی کشورها تقویت شد. این شرایط به افزایش تنش‌ها و شکل‌گیری‌های زمینه‌های جنگ جهانی دوم را فراهم آورد و به آن شکل داد. شرح کوتاه بالا ما را بیشتر با عواملی آشنا می‌کند که زمینه‌ساز رشد کمونیسم در جهان شد. بحران‌های اقتصادی و اجتماعی میان دو جنگ جهانی به ویژه رکود بزرگ باعث گسترش فقر، بیکاری و نابرابری در بسیاری از کشورهای جهان باختری شد. در چنین شرایطی مردم اعتماد خود را به نظام سرمایه‌داری و دولت‌های لیبرال از دست دادند و به دنبال راه حل‌های جدید و رادیکال برای نجات جامعه گشتند. کمونیسم با شعارهایی مانند برابری اقتصادی، حمایت از کارگران و مقابله با سرمایه‌داران توانست توجه بسیاری از اقشار محروم را جلب کند و در برخی کشورها به عنوان یک گزینه یا آلترناتیو جدی سیاسی و اقتصادی مطرح شود. بنابراین این بحران‌ها نقش مهمی در تقویت جنبش‌های کمونیستی و گسترش نفوذ آنها در جهان داشتند. تقویت کمونیسم در ایران به دلیل مجموعه‌ای از شرایط اجتماعی و سیاسی شکل گرفت. در دوران قاجار و در شروع دوره رضاشاه بزرگ به دلیل مشکلات گسترده کشور، نبود یک حکومت منسجم و کمبود بسیاری از موارد، نبود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، نابرابری شدید طبقاتی و فقر گسترده در میان کارگران و دهقانان که از دوره قاجار به ارث رسیده بود، همچنان ادامه داشت و با اشغال کشور توسط نیروهای بیگانه، رضاشاه بزرگ فرصت نیافت تا بتواند به طور کامل این مشکل را برطرف کند. این مشکل بزرگ باعث شد شعارهای عدالت طلبانه کمونیسم جذاب شود. همچنین در دوران شاهنشاه آریامهر برخی از افرادی که خود را روشنفکر می نامیدند به جای همکاری با دولت برای تحقق عدالت اجتماعی از فقر و نابرابری به عنوان بهانه‌ای برای تبلیغ اندیشه های کمونیستی در ایران بهره بردند. با این حال باید یادآور شد که روشنفکران دوره رضا شاه بزرگ در واقع روشنفکران اصیل ایرانی بودند و بیش از آن که دنبال روی تقلید از جریانهای خارجی باشند، در پی پیشرفت و نوسازی کشور بودند. به همین دلیل آنان با حمایت و همراهی رضا شاه توانستند طی 16 سال ایران را از عقب ماندگی تاریخی بیرون آورده و در مسیر توسعه قرار دهند. اما این چپ به ظاهر باسواد و در حقیقت بیدانش بود که متاسفانه به طور گسترده در جامعه ایران ریشه دوانده بود. آنها با تفکری تقلیدگرایانه وارداتی و ضد ایرانی توانستند باسوادهای بیسواد را به خود جلب کنند و جامعه تحصیل کرده را به سمت اندیشه های انقلابی و افراطی کشانند. تا جایی که هیچگاه تلاشی نکردند کمونیسم را در ایران به گونه‌ای شکل و سامان دهند که با شرایط جامعه ایران سازگار و برای مردم قابل پذیرش باشد. انقلاب روسیه در همسایگی ایران و بعدها شوروی نیز نقش مهمی در انتقال افکار چپ در ایران داشت. با گسترش آموزش و پیدایش طبقه ای از تحصیل کردگان و دانشگاهیان، مارکسیسم به عنوان یک نظریه مدرن مورد توجه قرار گرفت، بدون توجه به جایگاه تاریخی و فرهنگی مردم ایران. حزب توده نیز با شعار حمایت از کارگران و مبارزه با استعمار توانست بسیاری از روشنفکران و تحصیل کرده ها را جذب کند. به همین دلیل تفکر تقلیدگرایانه و وابسته به بیگانه در میان برخی از افراد رشد کرد و به جای تکیه بر هویت و منافع ملی آنها اندیشه های وارداتی را بدون شناخت درست از تاریخ، فرهنگ و شرایط ویژه ایران دنبال کردند و همین دنبال روی کورکورانه باعث شد جریانهای بظاهر ضد امپریالیستی در کشور محبوبیت بیشتری پیدا کنند. در حالی که این مسیر بیش از آن که به سود ایران باشد، به زیان منافع ملی تمام شد. در نهایت، مارکسیسم به دلیل چارچوب فکری منسجم و ادعای تحلیل علمی جامعه در میان بخشی از روشنفکران ایران جایگاهی ویژه پیدا کرد. اما نتیجه این گرایش آن بود که برخی از همین جریان‌ها در نهایت با نیروهای واپسگرا و متحجر مانند فردی که یک دفعه سر از فرانسه پیدا کرد متحد شدند. نیرویی که خود به گونه‌ای از سوی قدرت‌های خارجی یا همان امپریالیست تقویت و به صحنه سیاسی ایران تحمیل شده بود. حاصل این اتحاد متناقض سرخ و سیاه فاجعه‌ای بود که پیامدهای آن را امروز نیز به روشنی می‌بینیم. کشوری گرفتار بحران و در مسیر فروپاشی در بسیاری از زمینه‌ها. در اینجا لازم می‌دانیم نکته مهم را که در زندگی همه ما اثر گذاشته، هرچند بسیار کوتاه، را یادآور شویم. شوربختانه در میان برخی از به اصطلاح روشنفکران کوته فکر، البته نه همه آنان، چون روشنفکران ایران دوست و میهن پرست خوشبختانه زیادند، اما آنها را در تلویزیون ها دعوت نمی کنند. چون نگرهای بسیاری از آنها با سیاست های بیگانگان و حکومت جنایتکار هم جمهوری و هم اسلامی در یک سو نیست. بنابراین بهتر است به این افراد گفت روشنفکران چاپلوس، نام به نرخ روزخور که برای پول یا منافع شخصی هر کاری خواهند کرد. که معمولاً از افرادی هستند بدون شناخت کافی از حوزه‌های بیرون از تخصص خود اطلاعات کافی ندارند، اما به خود اجازه می‌دهند درباره مسائل گوناگون به عنوان متخصص اظهار نگر کنند. این وضعیت آنها مانند اسبی است که با چشم بند از او کار می‌کشند، چشم بندی که میدان دیدش را محدود کرده تا رمل نکند و در این حال امکان دید چشم‌اندازی گسترده تر را نیز از او گرفته است. برخی از این روشنفکران مقلدی که تازه به این عرصه جامعه قدم گذاشته اند در عمل مانند آن اسب چشم بند زده رفتار می کنند. آنان به سبب آگاهی اندک یا شناخت کافی از تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی در موارد بسیاری دچار خطاهای جدی شدند. این خطاها چه در گذشته و چه امروز گاه پیامدهایی به همراه داشته که به تداوم وضعیت‌های نامطلوب در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور انجامیده است. اما تلاطم‌های اقتصادی که جوامع جهان باختری را میان دو جنگ جهانی در هم کوبید چه بودند؟ و چرا در آن زمان از سوی بیشتر مارکسیست‌ها به عنوان فروپاشی نظام سرمایه‌داری تلقی می‌شد؟ همان چیزی که نظریه مارکسیستی همواره پیش‌بینی کرده بود. با این حال، در حالی که طبق نظریه قرار بود این روند به کمونیسم به انجامد، در هیچ یک از این جوامع جهان باختری حتی یک رژیم کمونیستی هم پدید نیامد. اما برعکس، در عوض آنچه در چندین کشور ظهور کرد فاشیسم بود. برخی مارکسیست ها از این وضعیت سرخورده شدند تا آنجا که مارکسیسم را کنار گذاشتند. برخی دیگر حاضر نشدند نظریه مارکسیستی را زیر سوال برند، صرف نظر از این که در واقعیت چه رخ داده بود. اما بسیاری نیز در میانه قرار داشتند، کسانی که همچنان مارکسیست ماندند یا می‌خواستند مارکسیست بمانند، اما احساس می‌کردند اگر مارکسیسم قرار است همچنان معتبر باقی بماند، باید به گونه جدی مورد بازنگری قرار گیرد. یکی از این گروه‌ها در اواخر دهه 1920 در فرانکفورت گرد آمد و از آن زمان به مکتب فرانکفورت معروف شد. البته آنها مدت زیادی در فرانکفورت نماندند، اما این نام باقی ماند. آنها در اوایل دهه 1930 در دوره‌ای درست پیش از به قدرت رسیدن نازی‌ها و اندکی پس از آن آلمان را ترک کردند و تا میانه دهه 30 چهره‌های اصلی همگی در ایالات متحده ساکن شده بودند. از میان آنان برای نام بردن سه تن مانند آدورنو، مردی که همزمان در فلسفه، جامعه شناسی و موسیقی احساس راحتی می‌کرد، هورکهایمر، فیلسوف و جامعه شناسی که شاید به درخشندگی آدورنو نبود، اما احتمالاً استوارتر بود، و کسی که در نهایت از همه مشهورتر و اثرگذارتر از کار درآمد، نظریه پرداز سیاسی هربرت مارکوزه بود. نفوذ آنان آهسته رشد کرد و برای دوره‌ای طولانی ادامه یافت و در دهه 1960 به اوج چشمگیری رسید. البته عوامل بسیاری در این امر نقش داشتند. یکی از آنها جنبش نیرومند تجدید نگر طلبانه در میان کشورهای مارکسیستی و کمونیستی در سراسر اروپای خاوری یا شرقی بود که در نهایت به بهار پراگ در سال 1968 انجامید. این جنبش برای نخستین بار مکتب فرانکفورت را با تحولات واقعی در درون جهان کمونیستی همسو کرد. عامل دیگری که آشکارا با آن مرتبط بود، احیای بزرگ علاقه به مارکسیسم در میان مردم جهان باختری یا غربی به ویژه جوانان تحصیل کرده بود. این نیز در سال 1968 به اوج خود رسید، سالی که شاهد نقطه اوج خشونت دانشجویی در سراسر اروپا و ایالات متحده بود و در پاریس برای لحظه‌ای چنین به نگر می‌رسید که شاید حتی به انقلاب واقعی نزدیک شود. انقلابیون بالقوه آن روزگار بیش از هر کس دیگری یک تن را به عنوان راهنمای سیاسی خود اعلام کردند و او مارکوزه بود. آنان دیوارها را با جملاتی از کتابهای او نقاشی می کردند تا به جهان نشان دهند که قصد دارند اندیشه های او را به واقعیت تبدیل کنند. اگرچه انقلاب تحقق نیافت، اما در دهه های پس از آن اندیشه های مارکوزه و مکتب فرانکفورت بر برخی از گروه های علوم اجتماعی در کشورهای مختلف اروپا چیره شد و از این طریق همچنان تأثیری مداوم و بسیار مهمی بر جوانان گذاشت. حال نگاهی بیاندازیم به این پرسش که چرا در سال 1920 با شکلگیری مکتب فرانکفورت و ظهور اندیشمندانی چون آدورنو، هورکهایمر و همچنین نظریه پردازی سیاسی هربرت مارکوزه، جریانهای چپ و کمونیستی در اروپا توانستند به یک چارچوب فکری و نظری منسجم دست یابند و نقش مؤثری در عرصه سیاسی و اجتماعی ایفا کنند. اما در همان دوره کمونیست‌های ایران نتوانستند چنین جایگاهی پیدا کنند و فعالیت‌های آنان بیشتر به سمت مبارزاتی رفت که در عمل به جای اصلاح و پیشرفت به نوعی آشفتگی و ویرانی کشور انجامید. از سوی دیگر روشن‌تر شدن نقش کمونیست‌ها در ایران نشان داد که بسیاری از آنان بیش از آن که دارای یک تفکر مستقل و ریشه‌دار کمونیستی باشند، صرفاً مقلد و پیرو الگوهای خارجی بودند. به همین دلیل نیز نتوانستند تأثیر جدی و سازنده‌ای در جامعه داشته باشند. پرسش اصلی این است، علت این تفاوت چه بود؟ کمونیسم به عنوان یک جریان فکری و سیاسی در اوایل قرن بیستم وارد ایران شد، اما به طور مشخص می توان گفت حدود سال 1920 میلادی یا 1299 شمسی کمونیسم به صورت سازمان یافته و رسمی با تشکیل حزب کمونیست ایران وارد عرصه سیاسی ایران شد. توضیح کوتاه تاریخی: پس از انقلاب بلشویکی روسیه 1917، اندیشه‌های مارکسیستی و کمونیستی به مناطق شمالی ایران به ویژه گیلان، کردستان و آذربایجان نفوذ کرد. در سال 1920 میلادی، حزب عدالت که در باکو فعال بود، به حزب کمونیست ایران تبدیل شد. همزمان جنبش جنگل و جمهوری شوروی گیلان نیز تحت تأثیر این افکار قرار گرفت. حال بررسی کنیم چرا بخشی از جریان‌های چپ ایران به جای کمک به پیشرفت کشور به بحران و تضعیف کشور دست می‌زدند. جریان‌های چپ و کمونیست در ایران به ویژه از اوایل قرن بیستم تا دهه‌های 1340 و 1350 یکی از نیروهای مهم سیاسی و فکری بودند. بسیاری از آنان با شعار عدالت اجتماعی، دفاع از کارگران و مبارزه با استبداد وارد میدان شده بودند. اما در عمل بخشی از این جریان‌ها در مقاطعی به جای کمک به اصلاح و توسعه کشور درگیر رفتارهایی شدند که پیامدهای منفی برای ایران داشت. کوشش می‌کنیم این موضوع را بیشتر از هر چیز از زاویه اجتماعی و تاریخی بررسی کنیم، نه صرفاً با نگاه احساسی یا جانبدارانه. ما تلاش می‌کنیم با رویکردی واقع‌گرایانه و منصفانه به این مسئله مهم نگاه کنیم، تا شاید روشنگری ای باشد برای هم‌میهنانی که از روی ناآگاهی یا تعصب حاضر نیستند واقعیت‌ها را ببینند و گاهی ناخواسته خود را در مسیر تبلیغات و منافع قدرت‌های بیگانه مانند روسیه و تا حدی چین قرار می‌دهند. شکاف میان ایدئولوژی و واقعیت جامعه ایران. یکی از مهمترین عوامل اجتماعی تفاوت عمیق میان جامعه سنتی ایران و ایدئولوژی‌های وارداتی چپ یا وارداتی از جهان باختری بوده و همچنان تا اندازه‌ای وجود دارد. بسیاری از نظریه‌های مارکسیستی بر اساس تجربه صنعتی اروپا شکل گرفته بودند که این موضوع را چپ‌های ایران یا نگاه نکردند و یا اصولاً مایل به بررسی آن نبودند. که ایران جامعه نیمه سنتی، مذهبی و کشاورزی در آن زمان‌ها بوده. در نتیجه نسخه‌هایی که چپ‌ها ارائه می‌دادند با ساختار واقعی جامعه هماهنگ نبود و باعث سوء برداشت و شکست سیاسی آنها شد. به عنوان نمونه در حرکت تروریستی سیاه‌کل این مردم روستایی بودند که تروریست‌ها را به نیروهای دولتی آن زمان تحویل دادند. یا میرزا کوچکخان جنگلی و همراه و دوست نزدیکش فردی به نام گاوک یا هوشنگ کشته شدند. برخی روایت‌ها نیز معتقدند که آنان بر اثر سرمای شدید در کوه‌های تالش جان خود را از دست دادند. پس از مرگ میرزا، سر او توسط شخصی به نام رضا، مشهور به رضا اسکستانی، به ماسال و سپس یه رشت برده شد. این کار را او داوطلبانه بدون گرفتن پاداش انجام داد. رضا اسکستانی اهل روستای اسکستان از توابع شهرستان خلخال در استان اردبیل بود و برخلاف تصور برخی نه گیلانی بود و نه از مردم تالش. جالب است بدانید ساکنان روستای اسکستان به زبان تاتی سخن میگویند، زبانی که از شاخه زبانهای کهن ایرانی و نزدیک به گویشهایی مانند کردی، تالشی، گیلکی و بلوچی است. البته بررسی زبان تاتی در اینجا موضوع بحث اصلی ما نیست. این دو نمونه شواهد روشنی هستند که نشان می‌دهند ایدئولوژی کمونیستی نتوانست در بطن جامعه ایران نفوذ عمیقی پیدا کند، زیرا با ساختار فرهنگی و سنتی کشور هماهنگ نبود و با واقعیت‌های اجتماعی ایران سازگاری نداشت. احتمالاً روشنفکران چپ حاضر نشدند این نکته به ظاهر کوچک اما در واقع بسیار مهم را ببینند. همان خطای بزرگ بعدها در سال 1357 نیز تکرار شد، زمانی که آنان با بخش‌هایی از جامعه که از نگر فکری و اجتماعی واپسگرا بودند، مانند خمینی گجستک متحد شدند و پیامدهای آن تصمیم‌ها و خطاهای تاریخی را امروز نیز می‌توان مشاهده کرد. نتایجی سنگین که به هزینه‌های انسانی گسترده از 57 تا امروز خود را نشان داده. کشته شدن بیش از 60,000 از مرد و زن و بچه و دختر نوجوان و زخمی شدن بیش از 350,000 ایرانی و هزاران هزار مفقودی و آسیب‌های عمیق اجتماعی چندین نسل را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین نباید فراموش کرد که در بحث جریان‌های ایدئولوژیک تنها کمونیست‌ها مطرح نیستند. گروه‌هایی مانند سازمان مجاهدین نیز با برداشت‌های افراطی و خشونت‌آمیز از ایدئولوژی کمونیست و اسلامی نقش خونبار و مخربتری را در تاریخ معاصر ایران داشتند و بررسی آنان نیز در این چارچوب را مردم به یاد دارند و نباید فراموش کرد وقتی از کمونیست گفته می شود مجاهدین را فراموش نکنید، آنها هم کمونیست و هم اسلامی هستند. 2. وابستگی فکری و سیاسی به قدرت‌های خارجی. یکی از سنگین‌ترین و غیر قابل انکارترین انتقادها به جریان‌های چپ ایران و در شکل منحط‌تر و خطرناک‌تر آن سازمان مجاهدین، وابستگی شرم‌آور و کورکورانه آنان به قدرت‌های خارجی مانند شوروی و چین ماویستی بوده است. مجاهدین نیز با گرفتن پول و حمایت مستقیم از صدام گجستک و رژیم‌هایی چون عربستان و دیگر دشمنان ملت ایران نه تنها کوچکترین نسبتی با آزادی‌خواهی نداشتند، بلکه با حمله به مردم عادی و ریختن خون بیگناهان ایرانی عملاً در صف دشمنان ایران قرار گرفتند. این خیانت آشکار، این مزدوری و این جنایت علیه مردم لکه ننگی است که هرگز از حافظه تاریخی ملت پاک نخواهد شد و تا نسلها فراموش نخواهد گشت. از دید بسیاری از مردم، حزب توده و برخی گروه‌های چپ بیشتر منافع بلوک شرق را دنبال می‌کردند تا منافع ملی ایران. این رفتارها باعث شد بی‌اعتمادی اجتماعی نسبت به آنان عمیق‌تر کرده و جایگاهشان در میان مردم به شدت سقوط کرده. امروز نیز همان مسیر اشتباه را ادامه می‌دهند. با دشمنی با اتحاد و بی‌اعتنایی به حق انتخاب ملت، تمام توان خود را در خدمت جنایتکارانی گذاشتند که نزدیک به 47 سال است خون مردم را می‌مکند و کشور را به نابودی کشاندند و با سرکوب و فساد زندگی ایرانیان را به نفع بیگانگان به گروگان گرفتند. 3. رادیکالیسم و نفی اصلاح تدریجی. بخش بزرگی از جریان چپ اصلاحات تدریجی را قبول نداشت و به انقلاب کامل باور داشت. این رادیکالیسم اجتماعی پیامدهایی داشت: افزایش تنش سیاسی، حذف گفتگو، تبدیل اختلافات به دشمنی، تشدید سرکوب و خشونت. آنان تحت تأثیر یا هدایت نیروهای بیگانه، جامعه‌ای را که بیش از هر چیز نیازمند اصلاحات تدریجی و آرامش بود را دچار آشوب و بی‌ثباتی کردند، در حالی که حکومت شاهنشاهی و پادشاه با برنامه‌هایی مانند انقلاب سفید کشور را در مسیر انجام اصلاحات قرار داد. نتیجه کار چه شد؟ چپ‌ها، مجاهدین و بقیه گروه‌ها یا تا اندازه‌ای روشنفکران آن شد تا ایران را وارد چرخه‌ای از بحران‌های سیاسی و اجتماعی کردند که پیامدهای آن سال‌ها همچنان ادامه دارد. 4. دشمنی با نهادهای ملی و سنتی جامعه. برخی گروه‌های چپ به دلیل نگاه ضد مذهب یا ضد سنت یا بهتر است بگوییم نگاه کورکورانه و تقلید از بیگانه، با تاریخ ایران، با فرهنگ ایران، با سنت ایران، با روحانیت، با فرهنگ بومی، با باورهای عمومی مردم در تضاد قرار گرفتند. این فاصله اجتماعی باعث شد جریان چپ نتواند پایگاه مردمی گسترده بسازد و بیشتر در محافل روشنفکری محدود ماند. 5. اولویت دادن به مبارزه طبقاتی به جای وحدت ملی. چپ‌ها جامعه را بیشتر بر اساس طبقه تحلیل می‌کردند. کارگر در برابر سرمایه‌دار، فقیر در برابر غنی، انقلاب در برابر دولت. باید توجه داشت که ایران در دوران معاصر، به ویژه از زمان شکلگیری اتحاد جماهیر شوروی پس از انقلاب 1917 و سپس ظهور چین کمونیست در میانه قرن بیستم، همواره با تهدیدهای خارجی و فشارهای ژئوپلیتیکی در مرزهای شمالی و شرقی خود روبرو بوده است. در چنین شرایط حساسی، برخی نگرش‌های ایدئولوژیک مانند چپ‌ها، مجاهدین و بعضی از گروه‌های دیگر و تعدادی از استادان و روشنفکران چپ که بیش از منافع ملی بر مبارزه طبقاتی و وابستگی به بلوک‌های خارجی تأکید داشتند، دست به تضعیف وحدت و انسجام ملی زدند و نگذاشتند کشور آنگونه که شرایط ایجاب می‌کرد پیش رود. این رویکرد مانع آن شد که جامعه ایران بتواند در مسیر تثبیت هویت ملی، تقویت اقتدار دولت مرکزی و دستیابی به جایگاهی شایسته در نظام بین الملل حرکت کند. در مقابل، یکی از محورهای اصلی سیاست‌های رضا شاه بزرگ و سپس محمد رضا شاه آریامهر، به ویژه در دوران اصلاحات و نوسازی ایران، تلاش برای ایجاد دولت مقتدر، حفظ تمامیت ارضی و شکل‌دهی به وحدت ملی در برابر تهدیدهای خارجی بود.
1: 6. نقش در بحران‌های سیاسی حساس، نمونه تاریخی. در برخی مقاطع تاریخی ماننده ماجرای ملی شدن نفت، شورش یا انقلاب 57، جریان‌های چپ به دلیل اشتباهات محاسباتی، اختلافات داخلی و گاه اتخاذ شعارها و مواضع تند و رادیکال نتوانستند نقش سازنده‌ای در مسیر تحولات کشور ایفا کنند. در برخی موارد این رفتارها نه تنها فضای سیاسی را پیچیده تر کرد، بلکه روندی را که می توانست به سوی اصلاحات تدریجی و شکلگیری نظامی دموکراتیک پیش رود را با بحران و آشوب روبرو ساخت. در چنین شرایطی حکومت وقت خود را ناچار می دید برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور در برابر نفوذ قدرت‌هایی مانند شوروی و حتی چین کمونیست واکنش نشان دهد تا ایران به عرصه رقابت و سلطه آنها تبدیل نشود. در نتیجه جریان چپ ایران در آغاز با شعار عدالت و آزادی وارد شد، اما مجموعه ای از عوامل اجتماعی و تاریخی باعث شد بخشی از آن به جای کمک به توسعه کشور به بحران و تضعیف ایران منجر شود. ماننده ناسازگاری با جامعه سنتی، وابستگی به بلوک شرق، رادیکالیسم و نفی اصلاح، فاصله از فرهنگ ایرانی و تاریخ ایران، ضعف در فهم منافع ملی. برای داوری منصفانه درباره نقش جریان‌های چپ در تاریخ معاصر ایران، باید واقع‌بینانه به هر دو سوی ماجرا توجه داشت. از یک سو، اشتباهات فکری، محاسبات نادرست و گاه وابستگی‌های ایدئولوژیک کمونیست، چپ، مجاهد و بعضی گروه‌های دیگر همراه با عده‌ای از روشنفکران وابسته به بیگانه در مقاطع حساس کشور پیامدهای منفی برای ایران به همراه داشت. اما از سوی دیگر نمیتوان شرایط دشوار سیاسی آن دوران را نادیده گرفت. دورانی که ایران درگیر فشار قدرت‌های خارجی، رقابت‌های جنگ سرد، ضعف نهادهای دموکراتیک و وادار کردن حکومت از طرف چپ‌ها به فضای سرکوب سیاسی بود. بنابراین تحلیل تاریخی دقیق زمانی شکل می‌گیرد که هم خطاهای جریان‌های سیاسی و هم محدودیت‌ها و بحران‌های ساختاری جامعه ایران در آن دوره به گونه همزمان در نگر گرفته شود تا قضاوتی متعادل و مبتنی بر واقعیت ارائه گردد. اما اکنون فرصت شرح بیشتر فراهم نیست و بررسی آن را به زمانی دیگر واگذار می‌کنیم. در اینجا این بخش از برنامه به پایان می رسد. اگر در بکارگیری برخی واژگان یا عبارات ناخواسته خطایی رخ داده شده، از شما شنوندگان فرهیخته پوزش می خواهیم. این بخش به قلم مرداویج زیاری نگاشته شده و اجرای آن را هوش ساختگی بر عهده داشته است. با امید آن که صدای این برنامه باستابی از عشق به ایران و باور به آینده‌ای روشن باشد، به ویژه خطاب به چپهای ایران که بخش مهمی از تاریخ اخیر فکری و سیاسی این سرزمین را شکل دادند. دست دوستی و همدلی دراز می کنیم و امیدواریم با نگاهی ملی‌گرایانه و مسئولانه به آینده ایران بنگرند. امروز بیش از هر زمان دیگر ایران نیازمند همبستگی همه فرزندان خود است، فراتر از اختلافات گذشته و برای ساختن فردایی روشن‌تر. بیایید همه با هم در کنار یکدیگر ایرانی بهتر و شایسته‌تر بسازیم، ایرانی که در آن مردم در رفاه، آرامش، امنیت و سلامت زندگی کنند. همان آرزویی که شاهنشاه آریامهر نیز در سخنان خود از آن یاد می کردند. روزی که ایران به دروازه های تمدن بزرگ برسد و هر ایرانی از زندگی همراه با آسایش، پیشرفت و کرامت انسانی برخوردار باشد. امروز زمان آن است که با کنار گذاشتن کینه ها و تفرقه ها دست در دست هم برای سربلندی ایران تلاش کنیم. تا دیداری دیگر با آرزوی پیروزی هرچه زودتر مردم داخل.
0: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
2: درود به شما همراهان کانال آوای فلسفه. امروز میخوام توضیح بدم که چرا تجربه تاریخی ما در نیم قرن اخیر ایران رو دست کم به سوی سکولاریسم و به گمان من به شکلی مطلوب تر از سکولاریسم به سوی لایسیته هدایت میکنه. حرکت به سوی نظام سکولار و شاید به صورت پایدارتر به سوی یک نظام لایک برای جلوگیری از تکرار فاجعه تاریخی که بر ایرانیان گذشت، حالا دیگه تنهایی که انتخاب سیاسی نیست، بلکه یک مسئولیت اخلاقی که بر دوش همه ماست. نیم قرن پیش بخش قابل توجهی از جامعه ایران تصور می کرد که دین می تونه سیاست رو اخلاقی کنه. پس از نیم قرن تجربه زیسته، این دیگه یک پرسش فلسفی نیست، بلکه یک نتیجه ملموس تاریخیه که آمیختن دین با سیاست دیر یا زود اخلاق و کرامت انسانی رو قربانی می کنه. ایران دیگه در مرحله نظریه پردازی نیست. بهای سنگین و ویرانگری بابت یک تجربه تلخ تاریخی پرداخت شده تا امروز ضرورت سکولاریسم و شاید فراتر از اون ضرورت لایسیته از یک بحث نظری به یک ضرورت تاریخی تبدیل بشه. حاصل تجربه حکومت دینی، فروپاشی اقتصادی، فرسایش اجتماعی، بحران محیط زیست، مهاجرت گسترده، سرکوب آزادی ها و از همه مهمتر، خشونت اوریان علیه شهروندان جامعه بود. کشتار اخیر که در زمانی کوتاه ده ها هزار انسان بیگناه رو قربانی کرد، برای اقلیتی از ایرانیان که شاید هنوز به مسئله حکومت دینی شک داشتند، نقطه پایان یک توهم بود. توهم فریبنده و خطرناک مدینه فاضله‌ای که قرار بود مشروعیت خودش را از وعده نجات بخش حکومت دینی بگیره. بحث بر سر خطای یک دولت خاص یا استبداد یک رهبر خاص نیست. مسئله چارچوب ایدئولوژیه که بر مبنای دین امکان شکلگیری چنین نظم سیاسی مسمومی رو فراهم می‌کنه. در آینده باید جلوی نفوذ سازمانیافته دین به امر سیاسی رو گرفت. در سایه سکولاریسم، مذهب تحت هیچ شرایطی اجازه بازگشت به عرصه حکومت رو پیدا نخواهد کرد. و در صورتی که لایسیته مبنا قرار بگیره، نه تنها دین از قدرت سیاسی کنار گذاشته میشه، بلکه اساساً به حریم شخصی افراد باز میگرده و حضور سازمانیافته دین در حوزه اجتماعی تا حد امکان کمرنگ خواهد شد. هر ایدئولوژی زمانی خطرناک میشه که خودش رو مقدس اعلام کنه. در حکومت‌های عادی، حاکم ممکنه اشتباه کنه و مردم نسبت به او حق اعتراض دارند. اما در حکومت دینی، چون حاکم نماینده حقیقت الهی معرفی میشه، مخالفت سیاسی با او حکم مخالفت با خدا رو داره. و به این اعتبار، سرکوب قهرآمیز مخالفان سیاسی به وظیفه مقدس دینی مأموران حکومت تبدیل میشه. این همون سازوکاریه که خشونت اوریان رو موجه جلوه میده و در نهایت به تعبیر هانا آرنت به عادی سازی شهر منتهی میشه. بسیاری از اونهایی که در خیابونها با شعارهای مذهبی با فریاد هیدر هیدر به جان هموطنان خودشون افتادند و مردم بیگناه رو قتل عام کردند، صرفاً ابزار حقوق بگیر حکومت نبودند، بلکه خودشون رو در حال اجرای یک مأموریت مقدس الهی تصور می کردند. خطر دقیقاً همینجاست، جایی که خشونت در پوشش ایمان مذهبی ظاهر میشه و وجدان اخلاقی رو خاموش میکنه. تاریخ نشون داده که گاهی جامعه‌ای برای حفاظت از آینده خودش تصمیم میگیره یک ایدئولوژی رو برای همیشه از عرصه سیاسی و حتی از عرصه اجتماعی کنار بگذاره. آلمان پس از جنگ جهانی دوم نمونه روشنی چنین انتخابیه. پس از سقوط نازیسم، آلمانی‌ها تصمیم گرفتن نازیسم رو از حوزه آزادی بیان در عرصه اجتماعی و از حوزه فعالیت سیاسی خارج کنند. حالا دیگه هیچ حزبی و هیچ تجمعی حق نداره زیر پرچم ایدئولوژی نازی فعالیت کنه. دلیلش ساده بود. نازیسم یک بار ظرفیت خودش رو برای تولید جنایت جمعی نشون داده بود. چون این تصمیمی نه فقط از سر نفرت و انتقام جویی، بلکه از مسئولیت تاریخی زاده شد. جامعه که یک بار سقوط رو تجربه کرده، موظف شرایط تکرارش رو از میان ببره. اینکه آلمانی‌ها تصمیم گرفتند حق آزادی بیان، حق حضور در عرصه سیاسی و حق هر گونه فعالیت سازماندهی شده اجتماعی رو از جریان نازیسم سلب کنند، نه تنها با آرمان آزادی تضادی نداشت، بلکه به آرمان آزادی خدمت کرد. چون این جریان فکری در یک تجربه تاریخی هولناک نشون داده بود که قادر برای رسیدن به قدرت از نردبان آزادی بالا بره، اما پس از دستیابی به قدرت همون حق آزادی رو از دیگران سلب کنه. برای جریانی که نشون داده ماهیتاً دشمن آزادیه، نباید حق آزادی قائل شد. چون در صورت دستیابی به قدرت، آرمان آزادی رو نابود میکنه. شرایط امروز ایران هم بیشباهت به تجربه تاریخی آلمان نیست. جامعه ایران متناسب با سطح آگاهی و خرد جمعی خودش باید قضاوت کنه که آیا اسلام سیاسی صرفاً یک رویکرد در کنار سایر جریان‌های سیاسی محسوب میشه که میشه اون رو در معرض رقابت آزاد قرار داد، یا اینکه اسلام سیاسی یک ایدئولوژی تمامیت خواهه که در صورت دستیابی به قدرت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی رو نفی می‌کنه و ظرفیت خشونت و کشتار رو در درون خودش حمل می‌کنه. در صورت پذیرش فرض دوم، کنار گذاشتنش از عرصه سیاست نه محدود کردن آزادی، بلکه تلاشی برای نگهداری از آرمان آزادی خواهد بود. به نظر می‌رسد در جریان انقلاب ملی ایران نوعی اجماع پیرامون ضرورت سکولاریسم برای نظام آینده شکل گرفته باشه. به ویژه اینکه سکولار بودن نظام سیاسی آینده به عنوان یکی از شروط اصلی رهبری دوران گذار از ابتدا مطرح شده. با این حال یک پرسش اساسی باقی میمونه. آیا با توجه به تجربه تاریخی که پشت سر گذاشتیم، بسنده کردن به سکولاریسم کافی خواهد بود؟ یا باید گامی فراتر نهاد و قانون اساسی نظام آینده رو بر پایه لایسیته ساختار بندی کرد؟ سکولاریسم یعنی جدای دین از حکومت، یعنی اینکه دولت دین رسمی نداشته باشه. اما به نظر میرسه اسلام سیاسی میتونه از مسیرهای دیگری مثل نظام آموزش و پرورش، نهادهای فرهنگی عمومی، سازمانهای مذهبی، انجمنهای مدنی و خیریه، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، مراکز آموزشی و تبلیغاتی غیررسمی و حتی از طریق فشارهای هویتی در فضاهای محلی و اجتماعی دوباره در جامعه نفوذ کنه و شاید روزی دوباره قدرت سیاسی رو باز پس بگیره. برای جلوگیری از نفوذ دوباره دین به سیاست، لائیسیته قدمی فراتر از سکولاریسم محسوب میشه. میدونید که در یک نظام سکولار قانون بر پایه عقلانیت عمومی نوشته میشه، نه بر پایه متون مقدس. حکومت و احزاب سیاسی نمیتونند هویت دینی داشته باشند. اما نظام لائیک از این هم فراتر میره و افسون بر این اصول میکوشه راه‌های اجتماعی بازگشت دین رو نه فقط به حکومت بلکه به طور کلی به هر گونه قدرت سیاسی مسدود کنه. در نظام لائیک برای اینکه دین هیچ روزنه‌ای برای نفوذ دوباره به سیاست پیدا نکنه، نهادهای شکل دهنده افکار عمومی و هویت جمعی از نفوذ سازمانیافته دینی مسئول نگه داشته میشند. آموزش و پرورش از آموزش اعتقادی و تبلیغ مذهبی فاصله میگیره. رسانه‌های عمومی و صدا و سیما بی‌طرفی کامل اعتقادی رو رعایت میکنند. نهادهای فرهنگی و هنری وابسته به دولت به ابزار ترویج دین تبدیل نمیشند و انجمنها، مؤسسات خیریه و سازمانهای اجتماعی نمیتونند با پوشش فعالیت مدنی پروژه‌های سیاسی دینی پیش ببرند. البته هدف این محدودیت‌ها حذف ایمان فردی نیست. حتی در یک نظام لائیک هر شهروندی حق داره در حریم خصوصی خودش هر دینی رو که میخواد داشته باشه و آزادانه به آداب و مناسک دینی خودش عمل کنه. پس هدف محدودیت‌های نظام لائیک حذف ایمان فردی شهروندان جامعه نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل باور مذهبی به قدرت اجتماعیه که بتونه بار دیگه به سلطه سیاسی بدل بشه. ما باید از همین الان به این مسئله فکر کنیم که شاید برای جامعه‌ای که حکومت دینی رو تجربه کرده و هزینه هنگفت ویرانگری به خاطرش متحمل شده، سکولاریسم لازم باشه اما کافی نباشه، بلکه شاید لائیسیته که نسخه سختگیرانه تری از سکولاریسم به حساب میاد، نوعی ضرورت پیشگیرانه برای آینده باشه. در اینجا لازمه بر یک نکته تاکید کنم. نقد اسلام سیاسی به هیچ وجه به معنای دشمنی با مسلمانان نیست. چه بسا نخستین قربانیان اسلام سیاسی در طول تاریخ خود مسلمانان بودند. بین نقد اسلام و نقد مسلمانان میبایست تمایز بنیادینی قائل شد. هر انسانی فارغ از دین و آیینش شایسته شأن و منزلت انسانی و شایسته برخورداری از حقوق شهروندیه. پس ما اینجا نمیخواییم انسانها رو به خاطر اعتقاداتشون مورد نقد قرار بدیم، بلکه میخواییم خود ایده ها و ایدئولوژی ها رو مورد نقد قرار بدیم. شهروند مسلمان باید آزاد باشه که قرآن بخونه، نماز بگذاره، روزه بگیره و مناسک دینیش رو به جا بیاره بدون اینکه مورد آزار و اذیت یا مورد تبعیض واقع بشه. به طور کلیتر هر شهروندی حق داره از هر دینی که میخواد پیروی کنه یا اصلا هیچ دینی نداشته باشه. دولت آینده چه سکولار باشه چه لائیک، موظف از هر شهروندی در برابر تبعیض محافظت کنه. مسلمان ستیزی یا به طور کلی تبعیض علیه افراد هر دین و آیینی نه تنها غیر اخلاقیه بلکه با ارزش‌های دموکراسی در تضاده. اما عرصه عمومی و نهادهای رسمی اجتماعی نه اینکه به جنگ با مذهب برخیزند، بلکه باید ماهیتی کاملاً تهی از مذهب داشته باشند. از این رو آموزش اعتقادی و تبلیغ مذهبی نباید جایی در نظام آموزشی مدارس داشته باشه و دین تنها میتونه در قالب تاریخ، فرهنگ و شناخت تمدنی تدریس بشه، نه به عنوان یک آموزه اعتقادی و ایمانی. ببینید فضای عمومی زمانی برای شهروندان با عقاید مختلف واقعا مشترک محسوب میشه که از هویت دینی تهی باشه. هیچ حزب سیاسی نباید بر پایه هویت دینی شکل بگیره یا فعالیت کنه. افزون بر این در همه نهادهای دولتی، از مدارس و شهرداری‌ها گرفته تا ادارات عمومی، نباید هیچ نماد مذهبی حضور داشته باشه. و این به معنای مسلمان ستیزی نیست. برای اینه که هر شهروندی که به این نهادها مراجعه می‌کنه، چه آتئیست باشه، چه مسلمان و چه پیرو هر دین دیگری، احساس نکنه که در فضایی بیگانه قرار گرفته یا به طور ضمنی با تبعیض مواجه شده. فضای عمومی زمانی واقعا متعلق به همگانه که هیچ هویت دینی برش سایه نندازه. از طرف دیگه، گفتگو و استدلال سیاسی در حوزه عمومی، مخصوصا در رسانه‌ها، باید مبتنی بر عقلانیت عمومی باشه، نه مبتنی بر آیات و احادیث. منظوری نیست که حرف مؤمنان شنیده نشه یا حرف خدا ناباوران شنیده نشه. همه شهروندان میتونن در حوزه عمومی گفتگو کنند. اما مثلا اگر مسلمانی ادعایی رو مطرح کرد، نمیتونه در استدلال بگه مطابق فلان آیه یا مطابق فلان حدیث ادعای من درسته. فرد مسلمان باید یاد بگیره که در حوزه عمومی بر مبنای عقلانیت جمعی استدلال کنه، نه بر مبنای ایدئولوژی دینی شخصی. و این اصلاً به منزله مسلمان ستیزی نیست، بلکه فقط برای اینه که گفتگوی مشترک در سطح جامعه بر اساس یک منطق جهان شمول امکان پذیر بشه. از طرف دیگه بدیهیه که حجاب اجباری باید برای همیشه کنار گذاشته بشه. اما در چارچوب لایسیته مسئله تنها به اختیاری بودن پوشش محدود نمیشه. نمادهای مذهبی در همه فضاهایی که به نوعی به دولت مرتبطند میبایست محدود باشند. از جمله در فضای مدارس. مدرسه قرار نیست به محل نمایش هویت‌های اعتقادی تبدیل بشه. از این رو در یک جامعه لایق، در محیط آموزشی، نه استفاده از حجاب مذهبی، نه آویختن نمادهایی چون صلیب، نه به کارگیری پوشش‌ها و نشانه‌های دینی دیگر مجاز نیست. هدف این محدودیت‌ها نفی باور شخصی دانش آموزان نیست، بلکه حفظ بی‌طرفی فضای آموزشی و تضمین برابری همه دانش آموزان در یک محیط مشترک و غیر مذهبیه. یکی از مهمترین پرسش‌های آینده ایران سرنوشت حوزه‌های علمی است. طی دهه‌ها بودجه عمومی کشور صرف نهادی شد که نه منتخب مردم بود و نه پاسخگو به مردم. روحانیتی که از یک طرف از منابع عمومی ارتزاق می کرد و از طرف دیگه در برابر فساد، بی‌عدالتی و حتی کشتار شهروندان سکوت می کرد، یا بدتر از اون برای توجیه بی‌عدالتی‌های حکومت توجیه دینی ارائه می داد. تا چندی پیش بسیاری از ایرانیان می گفتند حوزه علمیه در نظام آینده میتونه بمونه به شرط اینکه بودجه دولتی نگیره. اما تجربه اخیر نگاه ها رو تغییر داد. علتش هم قابل فهمه. اسلام تنها یک دین عبادی نیست. تنها یک سنت معنوی فردی نیست. اسلام یک دین تمامیت خواهه. بخش بزرگی از اسلام برنامه اجتماعی و برنامه سیاسیه. وقتی نهاد عظیمی مثل حوزه علمیه مأمور آموزش برنامه اجتماعی سیاسی اسلام به هزاران روحانی باشه، خطر بازتولید ایدئولوژی قدرت دینی همیشه باقی میمونه. از این منظر بحث دیگه فقط بودجه نیست، مسئله امنیت آینده جامعه است. از این رو بسیاری از ایرانیان حالا دیگه معتقدند که برای جلوگیری از بازگشت حکومت دینی، ساختار نهادی تولید کننده روحانیت سیاسی هم باید به پایان برسه و حوزه علمیه حداقل در شکل فعلی خودش میبایست تعطیل بشه. گاهی اوقات من در جامعه فرانسه میشنوم برخی افراد کسانی رو که از لایسیته دفاع میکنن رو به اسلام هراسی یا به انگلیسی اسلاموفوبیا متهم میکنند. اجازه بدید کمی درباره این واژه توضیح بدم. به طور کلی وقتی از اسلام سیاسی صحبت می کنیم، به جای اسلام هراسی بهتر بگیم ترس از اسلام. ببینید به لحاظ روانشناختی در واژه اسلاموفوبیا، فوبیا یعنی هراس یعنی ترس غیر عقلانی و نامتناسب با واقعیت. اما برای ما ایرانیان، ترس از اسلام سیاسی تنها یک احساس انتزاعی و غیر عقلانیه یا یک تجربه تاریخی عینی؟ آیا به جامعه‌ای که خشونت ایدئولوژیک رو در سخت‌ترین حالتش با گوشت و پوست و استخون تجربه کرده، میشه گفت که نگران نباشید شما دچار هراس شدید یا دچار ترس غیر عقلانی شدید؟ به کشور فرانسه نگاه کنید. کشوری که خودش رو یکی از نمادهای تاریخی آزادی میدونه. اما در سالهای اخیر بارها شاهد حملات مرگباری بوده که عاملانشون با انگیزه های اسلامگرایانه و با فریاد الله اکبر دست به کشتار شهروندان بیگناه زدند. از قتل روزنامه‌نگاران مجله شارلی ابدو گرفته تا حملات خونین بتکلان و مجموعی از دیگر عملیات تروریستی. پس از هر فاجعه، هر بار تحلیلگری این مسئله رو طرح کرده که ظاهراً یک رابطه ارگانیک بین اسلام سیاسی و خشونت سیاسی وجود داره، فوراً به اسلام هراسی متهم شده. و همونطور که گفتم، هراس یا فوبیا یعنی ترس غیر عقلانی.
3: WRMI Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or by regular mail to WRMI, P.O. Box 526852, Miami, Florida 33152.